0: yuzhong dini ne jiechou jie nechou dang mang jie nubba hito dang. Mangchou jie ganga sero sisi le de gachi hiyan. Duyurab sabi huangchou nyamnyo yunchou dang pache dang ni likin junta da chuchin tor dang to. Mama mangchou jie tokur chenpo seba dang mangchou jie kipi dang zhawa yubi nedu la mei de. Duhye lukre dang, nyentopa lukre, hyoche lukre jie. Nremtai shaju te tamze sasa zi ne, mama ndumre da sanze ndumre. Chemze ndumre jie nyudi jie nremtai dang. Lechung thunbu nyambu shaju kunde dang ne, ngangje rinpi mangchou jie nedu takyu se de. Ngada yiremta takyu dang ji mazo kone ngungu si kuihi sumba ri. Rangjo jo tawin satam lenka ge nriyu chu da kang do hucha rengi. Nāsā hiyajam jī chīdōng tāpzū bācchāl tāng, sūdū chāmchāng jīn jī lēdēn zūkjōng sēchōl chēntō khibchā nāwā rī. Kōng ngī pārtā nāsā hiyajam jī chīdōng tāpzū gōlā jī chāmchūchī hiyajā pēngi nāwā yī jībhī kārchīng lōbjōng lāgdā sēdī. Būjī tūyōngu tā sōngchā sēpā tāng, tōnōng jī nāmbā jūnchōng sēpā. Nyankar, yīn jī sā xiao chēr tōng, chabrā nētē sā jūr xiao jābā. Jiakabchin dhuxi ta chimbanchin dhuxi chamchon gin dhuxi jie jie lopso tente jabde. Mang yong jie xipa ta mang yong nyamkyo sepa. Mang yong jie dako sepa jie jie nyamkyo ki chakwa sikgu. Cianze la di ne nyendo ta jie yongwa sepa tang. So du chamchon jie jie tibun zukchon hota sepa. Nyankan guzu nipa chiero tang to. Jiecho jujong mala ta jujong nipa tingrap jie jie chutsi to lepjo gunde tong gupi nesan tang yu pari. Ta yeb chu huchang shangim. Rangyo ji dhubdi zhungkong zhukchay si pi bidu zhungchay da zhong saka tupi nchui mtang njamchay nang ni. Zhigjay la jinzay sepa tang bidu nechay ji nupa kanglay duyun to. Nzubdu ji nyamnyo sotong tang nzubdu ji chumchay sati ta tang ni. Ma changma nyamnyo sepa tang ma changme nyamchay si pi jitso ji namba samu xe du gupi kuma nama shi. Rangyo jo tangwe sachab lankang to huchay shangi lebzi pi chokchi gongso nang ni. Rangchong chong tangwe sa chab lenkang ki ngotay lom ten zo govya sa ju zhuyang ta rangchong chong tangwe jie tenbeb roja nawa shi. Zhuyang ki lom ten ho lu chun bu rangchong chong tangwe jie woyong tang junlin woyong shu ji yunbar govya sa ju tang. Lom ten lu jang bu rangchong chong tangwe jie shu ji yunbar ta junlin woyong jie gongne lin ten ju chomchi nang yu. Rangchong chong tangwe jie kiemjou tenka sepa ju. Lomtei hu lu chun jie, rangjiu jiu tangwe zetan uyung lenkang ki shu jingi ki ju tang. Lomtei lu jiang rangjiu jiu tangwe zetan uyung lenkang ki shu ji gongne len ten ju yun pari. Hu chang rengi tatay, rangjiu jiu tangwe zi shu ji yun pa tang zetan uli jie shu ji lirde na wa tine. Zhuyang ki jie yon la mei ne, li ki gungku ye zon gongi na wa tang. Hiemjiu to nipo se te tenka na wa xe yin pi. Lomtei hijie pengi sokhe nawe tang zhuyang ki buhujie lido la mungse tokor nawa tang. Rangjo jo tangwe jie ngotay bongka nzukjo la cimtun tongchi nawa tsongji yuji songpati. Huchang shengim tang la lasam namda sechu yunchong ji. Hijie pengi chimchong gongpa tang. Jichab huji hijie pengi se chim lido da buhujie lido kola nawe kapku kachi jie gongpa lobjo ta lakta tente seto. Jangpa kochu topa tang nido. Tsangmi ti ngab se par som darikba tangsa tang langso tenpo satab ni la pukba. Shabchu ngu ji thonne tenkat ni la zizong tang songchon ni topa si gu. Diakab ji chabse denja la songchon ta jayi do se ne. Mala ki samlo junchon tang semtre chindu ki sabda tongwa. Tsenre dan tunpui go ne duwab la yeyab se patang. Ngu ji mala ntu gu changdu tang ne ngu tam nangyo se xiu che tang de. Lenzo jayi jang mishong wi dozo tang. Nonzor jie jie mi bui chabde ki thone le du ka tewe ten te tang le chu tuen pa si gui bui neso na wa si. Jie chou jie yong jie tenhle song jion ta jie du si ne rangur jie denja song wa tang. Tenhle song le du la kunde ting zap tang de. Jie yong jie jie chou denja ju jion tang gozu xia jio xiong nu jiap to. Nasir hie jiam jie chi dung tab zu ting zap pan ne mang chou jie sam chie dung ma wi. Chimga ni so sab ju la chim ye chie pa nimbo ji de. Chabji tuanji denja lenzor ngozu se ne, buji jitsu jie yong junse tenlen ta yore tenlen, shu yong ne tenlen jie yong jun gili si gu patan. Jitsu ranyam changya ngesong ta jie du se ne, yang takusidung liji tawa tenzo tan. Lanlin tate mama tewan nzimbi yizi langso tenpo song ne, chemze jie ngenche lamlo shu yong ta yang takugong ni tuancho se to. Chemjo ta chemze wangcha jue jue chidi zo gu. Rangu chi pamjo pyuda kumpura yungjo xabyu dhwamne. Nidu nza su junchong se ten bortu nidu chidu jubre se to. Cham yin chumburi pamjo chi dhenglam songne chamchong jinji chungnyan koyo du gu. Durab sabisa cham shaman zhukchong ta chay du se ne. Tangi chamsen zhukchong la xiongnu jabde lhasa namda ki nyento pas ojo se pata. Sangsin toru tangne rosong si mro pata si mabu pa. Si mundu pa chi sa jo konde tangde. Rangchou Senpa dan Juntan Chewa Gumchou Zangwa Chie Yungwa Siyigwe. Setem Nyendo la Tokor Siyene Tabja Juitong Ki Nguyu Ganga Sero Siyede Chabzei Ti Gujia Da Lidu Ti Guma Tongwa. Topchi Ti Ngansong Yueba Chie Siyedo. Changma, Lojie Semche Ki Lidu Na Hyo Tupa Siyigwe Neso Na Wasi. Lujang Dang, Ho Lu Chunjie Damki Bawa Dang, Gongwe Tse Da Dawa Tse Re, Yu Zhengwe, Zhu Shuko Tsepde Shaka Chin, Li Zhengjun,
1: 陈刚姐,你这有些过小月不是。拉萨中学陈光区陆沟地库呢,没人忙不能对对西西地库行行。陪着当家日,有个日所,没人去接个忙出娘的年月。你为了呢,地库地没人听着也听过的,做熊写就是休节地。人力陪着当娘这些比,来得对吧当。现在可以写个主吧。 没人看我的娘都落用当凭去若然七八七十年没人听着见我才气味当局都有八十想了帝国界三区区军大是中期城关区路过帝国界写过康南小半卡布尼在国日给你乱亲促进有八当没人看个忙出去乱亲你点几年八当别人落用习近有八十 卵千多军电节催能扩为民财乐局八当咱们评论罗兄党别人定些习行没得看我的别人当中娘这几些比南巴三不写对于如果帝国节出没这些期来是给多长些局大大节给永远接送八十回这节出没马个西木呢年冬罗给你连下你别都用完一八十
2: 罗军西巴局空给北给秋九九西局空巴月队空给中巴亲戚的娘多学界巴苏西尼平翠娃儿姐在娃谁的东个月马个西米
1: 如果有人家的课堂级的讲解级多学来就干的啥讲解老师那进不来俺来来是讲俺来得干的啥长日月我就出马来是好过的
3: 如果帝国的学给没得看我的平翠仓之学话当若然细心刚才的细菌及能比肯有八十偷着节出没李黑生呢从我年八当帝国的准弄从康族里罗尼克兰主个月罗盲生空当中把青菜我的青仓接得的这话当说了刚刚月将平翠如八细节 难怪匆匆写我的这个中把青菜节从康南对局比短大穷穷写一种没得看个忙出去在我神木俺凶手恩情厉害神奇俺做中把青菜我的枪不约说了刚刚月将咱们平翠说让写这些节那个人没得看我的青菜节的第七点比错了书信月接送把谁年对如果帝国节里短把去
4: 没事跟过了藏着几本学的没事看个忙出去第二个节出席错了些有八十第二个节出没藏垃圾出去那若几大是那么在有有送给呀对吧趁住了有呢估计地几学了给那那么准备学了也记得路若那是呢有送给出租的给当呀我原来给那就呀马地不大人家出那俺地里送个多刚给脱了肉肉没有那个多
1: 也不是在于托钱那学业。没人忙不，那段苦心并不难。如果帝国节没人听着也听起，列段的，一人去胸个举人用了七八七月。帝国节日卡克车站太难写的，当个没人写句车站起呢，没人听着起三月没场面三位数数八七月。切不切，人呢平时写呢，没人接在话谁都懂话当。 苏军就对清感动写根，俺去临清西边日子娘粗当，藏着学霸书记写过别的，没得看个在话谁都动员。那是中期城关区路过地块去列段吧，点击注明。 第二节中华每日签订出版组巡视兵对黑色的东西做态度总理每日团长也团了工地党每日卡瓦的评取笔者党主两者节下就是工地动员大动日卡格习惯他做兵力广播者修切入动员接送把谁中把清切切瓦时每日团长清仓切的字每日卡格忙出去评取大日巡视党军身切的字如果第二节目日团长级士兵一人多早晚操办协定军前每百人突然三百人目日团长一团级留三百总员
0: 这个来看你就不是记得国别七年八年的协定也是留在人数级马上团长人的人中国留在不等在群众了三级大马三百三百人天天中国入卡了也是留在人数多那么的按党部突破党部一百人但在群众中人都是得按你不是年你不得按唐不是不是不一样的上年都是这样的路上才上路就算不能了搞了切磋上杨梅呢梅班杨呢人都能弄着通勤道不用查顿住的如果现在得不忙道这路你到年纪旅家要旅站人数记了老师在用的人参与下呢面不就是一个课上旅站把现在用的是本通的暗差不浪呢他不是门道隔壁的客户上古墓年一定的客户门道绿洞古上不上去送不是不然叫叫张地绿在大大门店内间没把店在一起店在群众几百亩年没有人内大我是对不是用的谁的都是价格是如果没有那三票钱不有人就送不是不然叫叫张地绿在大大门店内间咋才把户口钱给不然拿着地没人了落忙不都不当上你不在家拿着电视台不也如你拉着那用的是不注意的你说某人是靠你用被碰到入去我记起来是看到才有我你玩怕的保姆大院都行政局就送不是明白电视机就对用的人来样你工作当中的时间下去是不拿出了别的多个时间就送不是电视群众机感谢明白电视了没呢我了设计大马上就先他的在这一半的明白我了论证跟那个有可能被解决的一起能为我他把都是他不上去送不起明白电视机各地的案当不他们用我上不上我们的年轻也不可马上你把他设计大马让管团队还将各不上去送不起电视群众机朋友的老哥原本最差的差别是呢让你来说话去把马子原本忙不来办通过三个亲密台上去送不起在这把户口墙根设计大马地不及楼局生的都有不得来你落算不着我最没有一年落上去送不起但在群众机就没工作完美穷的阿家给我个把科技有全部拆解阿家给刚接替我来说不起这里我就问了呢阿家了下个热马拉克全部自己没如果爹爹堂堂用为人有其送不起但在群众机旁边提了地里空那么了年过学特别门道哪个短大刚有肉长吗就没肉不设计有马上清晨你了大多是一个我们搞来看不起我养没呢哪个旁边肉不设计都是人家也不就没我用起这事留着把些银币卷的三家的都给群众对着爸爸说了这么这次三百六了八频道大大爷我说刚才讲的那样上路咱们历经这么多艰难中的兄弟这不让我突破下去也也看了突击切下去也我让了刚刚才给咱这把空那边解决了那位咱这把那样突击切下去也去送不起咱这把户口墙给马上给刚刚他的七的时间都是这样的这路你到你不去路奥林匹克路镇人数多下个零都不当这路你到你一个路这样街路镇人数多人家了大马些零都比这边有几送不起
1: 努力解读我随身上中的你后一场集结有过为有过去有错就有不当将来送起几所有过两台各自差出不起不去在中国卡多有国的用客忙为在学所了车队女丁退休八十向了帝国解散就去军营接队我随身来自人类党有国春上出嫁队的亲约金破张不大理谈前途后一个仓颈领为有国安德格的娘尊雄有八党
3: 光南比三腿才都那么着为端紧接近了牛肉洗净然后水通通牛松娘去洗净把水。越过完越来去别就有就还将这本都去送把水。

0: singe zhou wu nan ba kun kan song da da qi ji sing gu zu bi le jin de ne bo jiong long qin nian qin le kong kam ge long qin jia nga dang ni ji bi xu lam xie bi le qi zhe de ling ge le jin na bo jiong yi ga zi zhong qie ren wei song xiao dang na ji dou yi zhi bi xin ju kan ge gen ke wa ji jiu dang yi ga zi dou gu yu zhe dian zhe kan ge wen jin gen gan wang la dang dou gu ren ni song xiong guo jia wo zhe dang ju de jia ti xu jin gen gan wang la ne 罗勒顿居南张沙下的冲线西巴罗林革命中革命村居若居接近连电影西罗基东国家国际国案罗各地居家表中一个子三年给为何战年何特性一人得罗捐案何战人罗水下里南给刚王拉街日本能不切养合亲的开办马就将写完写马就完一诺拉让你连当冲击比 Xiaolongi dianzhuan tuxijiang de, Xiaolongi dong junyi lor, Bejong loda jimu rigyong loling de, Xingju lomi yigju zhe. Xingju ge lojong xirin, Keba dumi xiaola du de, Loju dang, zomri, Naji do yi rigba so la, Yangba ta xinba nang ye. Yiga zi zongka jiojie jia, Dogu yuzal jia chakung dang, Ni dang la Xingju dang. Deji, Bejong jia zongka yong la xue de, Dogu yuzal la Xingju dang. 松雄他几度能源第二个来听呢表中一个在中间人为松雄党那些都一直比星球看个人可话几久党一个在都给一直在电子看个文字跟高王来党都给人为松雄国家我在单据对家地区进别其南极三八该是学
1: 公共三个了，公共三只听着啦。那是一个呢，托马跟那个，俺这三不不错了呀，跟那起来，我真都是哪那个了？那是那是，三个人家公共三，区别名了，刚是一个，不有介绍人家那俺就说这总共空多呢？
2: 嗯，那是个了。嗯，
1: 大家写个字，从今人类去给人类送酒汤，那些东西就被新酒汤生意起来。
2: 那是个了。
1: 替他的干起苦起的也。
2: 那是个了。
1: 嗯，替他那么多人呢，他的写个字，都会就在电子汤的。 给给苦瓜的，
2: 哦，人都给了，
1: 那是给了，赶紧去，俺是觉得来给那他的，写个字都可以就在电子看的，但文字马上过来给那，给人家来慢点有点累。是是是，那是给了，那是了是。你听这是这样，俺记录七栋古家古住矿了啦，写个字，各个都三年的，三年的，给了六年，六年前的了。
2: 那是给了，
1: 六年前的那，看到没见那，六岁两个人。
2: 六七天前吧，八千人呢，从事那种六九月子就开始从事单位。那是个了。
1: 今年给人七十多做的，养着大，但是也可以。嗯，是个。啊，他今年六七千吧，配备。嗯，今年买了就自己配的六七千的单位了。那
2: 是个了。
1: 然后呢？那是个。今年你当除了俺妈写字了嘛，就是用的，写字的都土生土长的，土生土长的那个叫叫土生土长的，这个字。
2: 土生土长的。
1: 是是，土生土长的那个听着亲切点子。 你当中年老了，平均六十七岁，人生六十年了，心就里面有些当的，头头大大，有点大大，沮丧了。
2: 那是个。
1: 对，有的了，小狗些，今年这个天，现在让土壤木那些呢，六十年了，六十多大木个来起个嘞。
2: 大大的。
1: 因为当年我们，现在给六十年，对对年，当的怕都别的，怕给人年纪大，怕怕都因那怕个老久，嗯，同住多了，因此说说，改心。
2: 接不约了，那是个了。
1: 接上的呢，嗯，新竹路面一直等些的，中国城里面的个样的的，俺是平日里就常的。听着起来，接近俺，俺是呢，他听着这个熟悉的，准备差不多就的呢，那个接他，那么江西北路同时家中去，过来接接的呢，一直到达车上。
2: 那是个了。
1: 一直到达车上的呢，嗯，他俺来就去些上当呗。来就去些上当就是，总之的的是，俺都是。 六八土塘给两个青年印章，对呢？对，新竹路面，罗宋西南江里面，现在的大大妈拉扎做白酒灯下药嘛，我头当青年的，现在等于三当，等于七里的口路白酒灯是多，我这个呢，每个不对，我做路边这停车场，长么这个灯过来，
2: 老是个，
1: 这个呢，就算下午停车灯都，和白酒灯是一样，不穿三当，等于三当都的。 人类就是个几多，可不可对？他敌人可是按照，就是从前人类就给空多啊，咋样嘞？
2: 嗯，
1: 那才把起来。敌人呢，有些给你。 chik sim shu su kya wii.
2: Tā kīnā chile dī tā tsāmbur yā tā shīgā rūwa?
1: Rē rē rē.
2: Rē sī kīnā.
1: Tā kā tā hōng tīndrī chī jī, tēnā ngā lē kū tī tā kā rū jī gālē rī kya jī. Khuān zhē tā zō tī tī lē chī nāng tā ngī jī kā xīn tā tī tī tī lē tēnī. Khuān zhē tā kā mī kīp kū tī wī jī ngā jī ngā jī wū jī jī xā xī nāng nī. Tā ngā lē kū tā tā tūp chī lā. Rē sī kī Tintre isi nganzu legungi laga chigi tintre shorgi yan legungi laga namdran chiyabri tingi siyam shukul shi chobu chiyabri ti chiyabri tingi logic tiyaba tiyabri tingi nyedong chubdun lola shini panchong lobza chimu yuzhuk shu lublungi lukyu changane siram shinju loma di yon soba terjinji chonsula tintre isi reyla
2: lesa gana Jinguk jigi simchuk naya dili Pyeongchok labri chenpe na Didu jik tona sogorbe Simchukbe di legude tsumirabe
1: Dagdari Dagdari kiran sumu dagdari Nga nyodong chuk sumu toba langan zo Da shuefen san kamar gatan sabiyo la Kyun yonki kamar di sabiyo di Di jirgangi nga simchuk dili che sanpe Kapchwa di sabiyo ma di la Nyodong jipsi toba na gozo ji Tene nga giwe shinyi tinte tenpa yi giwe shinyi tang nga bachi melo chubdiyon singi tsangma lupte kikin chebre tene lupu topja hoopte rengyo si di chile ki chakin shindu tuwe tsampa tinte zikda du ta kochoe bachi laga chebre te gege nga chashan diri pan lu chuja si shi che zang tene ta soso ta lo oz lebre nga dong tuwa chuksum tuwa langa simchuk luma chi du panchuk lupte cheme nang jitang ki labda ki chwe ne Lo kian shu di jitang jing ma chi yuwa re. Tsangka ki kiwe shenye. Tonzu pyuwe nge chilo ro kiwe shenye tinte mambu tenpa yi. Ti tenche di dikdi yina nganzu chile ti da jiki rinyo ki nyamchu sikri. Nyamchu sena di nganzu jage na wungu jian ting si shenye.
2: Nyamchu?
1: Ti pyo rang jikli nganzu tenta sikri.
2: Lansu.
1: Tentakpa.

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjura.
2: Singa namzo gong khan song, xiang la düsere sanjur xu jun. Dulu xi da dang bu ni ji bi ba de. Nian zhe zhong qie ji, quan ri ka ge, le mu du yin du zu ting nga jing a ji zu ba dang. Ke li zhu jia la zam ji, le ni gu dong sun jia la gong duan xi ba. Mo jie dong nian jia qiu song la li yong dun tun xiu ni. Mang zu ji li yu lang bu mun tu di jia qi ru dong wa dang. Gong zu ta ni san ni li yu tu ba xi yu ba xi. La zi zhong qie chen guan qiu ji, de ku ni ba xiu su xi bi li duan mun tu bi jing yu jing. Chia yi dan na, do lo ma ngu gu dong xiu nga dang, chi su dong min dun jia dang ni. Dui chang qie zhi yi dong dun jia dang zhuwa yu bi, de ku nga jing nga yi yu su xi ba ju. Chomi dui ni qia jing li ju ding de dang ni, mang zu ji xin na nga wi du du dong ju yin ba shi. Nian dong ni ki chu lu, pe ji ka xiu kin xiu xi ping wun gin min chue xi gu xi zi ji ni, la sar bi xin. Jianang minque tu xiu qi zhi xi di, bi lu ji xin ni qin ka ge minque tun kong yi ren le xin ni. Zhang jun ji gang an yu bi ka xiu gin xiu wa rin min du minque xie jun ba shi. Da zhi ji wen gin minque nang san tu mang cu ji min ba ding ga wi gan ni la mi di. Tun gu xi ren du le xie dang, men gu nga xiu su zhi xie xie ji xie ter, xia jue ji qia jin zun bi ni ba jia qia zhong dang ba dang. Xie zhe gu dang, ju ni, ri mi xia qiu xie jun ba shi. Zhong gui zhe jin min bi, xie pin wen gi min qiu xie gu nin du, nin zhe zhong qi mo mang pin kang dong gu zu ba dang. Xie gui tu, bie jin dang, shang hai, guang dong, hu bei su, sa qi, ga ba ren ba sun bi pin kang ge, ou lang dang, ri jin su ji, cin kang mong bi, qi li ke wang, qiu nga yin, ne da mi yin xie ba dang. San ni di gi mian ba de li gu tie ji xi ge qi zhi xin ni mian duan men ni mian jue nu ba tu er dong you ba shi jie ke na zhe ju ni qie zha qi bi zhang yi se xue leng wen ba de xiang song li yin ga zhe li duan bi ni luo song song qu quan se jun dang ju gu quan zhi se tian du dong a su ji zu ju ling gi mu dong you ni dang cha zhou an xin you ba shi de luo jie ke na zhe ju ji le ku song du qie dun ga zhu lu ni xie ba xiang gu bi ni nian tong ni zhe dun lu zu zhu ling gi jia qia dun ju li zhu xin ba dang nian tong song ju lu xiu yu ni li zhu xin bi gi ni xi jun ba shi le tu yun chu cu ji xie xie zhu ni zhang jie ke la nian de cun qia gu zhi xi bi za chen ji zu ju chen yi ri ri ku dang bu de ta ji di za chen chu jin zhu ga jia ji mi dong ju ri jie xue xi yu ba shi zhi yue chen yi ri da dong de ta ting yin ba qie jun ba shi le tu wei zhu cu ji di gong zhi yue jie ga jia mie ba zui bi mei yu ne le tu wei de ni xiu yu ni xiang qin ji nia ding gu sui na xiu tu ba xia ju ding ba shi duan di ti wo zhi sui xin zi jie san ju chong yi pi si ki fi xi ci chu ni xiang qin ji ma duan ting yi ri wo zhi sui ta chang dang nie wo ri jie yin du bi wo zhi sui ni ku ri jia ke la nin du gu zhi xi bi di yu zhi jie gang sa ding ling yu mi si la wo zhi sui xie tie xi di ru ni ji dian jia sun xiu xie ju yin xi xi yu ba shi fa zhi si xin ji ma ke liong gi xi ci chu ni jue ba ri ge na fa zhi si te ju shang xin ji nin du chun zu man zhi xi gi di ni de la nga M nga ju nga jie dang cha song da jin ji lin xuan jin de xie pian yu ba dang tian ne an dan de zhi jin jin de pian tin dang bu yin ba shi fa zhen si ni ge qin bi da tin ji jin de di ni de di wen ge mei chu xie yu ba shi de li xie da song ba de ma ke long ge xin nue qie yi ge ba duan ni ni chun ga xie ge wu fa zhen si nan zhe jie ke le ni de du xiu gui zhi xie jun yin xie xie yu ba shi 俄罗斯团体体写当的人呢俄罗斯团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团 现在那么做听的对手生就去厕所想让大家留空个年轻应当能先说
0: 下次见过。
3: 人错不双节，小错错为多规矩出纳。俺最容易你家生几点了？成果写不了，俺的公司用。容给容了，另一是恶用。
4: 每路都下为容易的买一本，才拿了盘内，让你家新郎过来，你家人口小牛啊。俺去，小作间中当端当的养的黑家。对我们中南的啦，那有些恶牛。
3: 大大，切龙个土啦，我家东过来就为南安东呐，连接可是没有用呢。龙个龙啦，也比克伦的啦，用咱山东。咱们车店赞助就别为新旧年去个弄，咱们没得用就装包车。看用没节气几年，没几个来参观月景节，赶紧车行月景看月。
4: 爹呢，张伯达安给张爷干了银的，参观马车图，你没办这多家银币，没忙不你当银。俺去上班，现在又被库伯达动儿，出国带他，热些最新啊，全没到那。看你云姐姐当着这人伤心。
3: 文忠。跟忙不起了，读了双就没把的，读瑞东随身就没当我干了应的，可对没被读成忙不起，让个让了高一两百银。顶日节新康这边老板不落一点，新康带通了餐饮特别是亚油的，新康带通间接对南面用来了转移，年块就没那作为中个月。等到等你来过了这趟呢，你见得了刚刚进去小娃言行没及送月。
4: 文江，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气，赶紧落干难当，人家把他人都洗呢。家住个金巴大别村的，接单下啊。
3: 新疆这边老板一直来应的，都是送月的。让你这个都顶起时间的，谁有可有所见现得到满意不了？让你几个人？刚才所应用，让了长辈从你石头皮，顶住月见送月。
4: 热点，没有没菜写当，该让了没把干了人。俺去迎接通南人这边，我从西就得压你。让给让了，人家的相比人家兄弟。
3: 对我们新秀希望呢，早晚你都就没把等着干你人的。江东东热切就弄你，让给让了新秀这就得应了。你听得了，新康姐捧卡配备，捧卡也是给你装买。
4: 爹呢？格里一起当，格里小囊，格里虽然说得大仓嘛，总结帮得最大。
3: 让给让了，人家当下差越难。俺最一年，俺最年度都比咱们不出动，怕嘛并且，俺你老家说下差当相接相同。
4: 让给让了，俺就人在的能当，姐姐不出错了那位，俺就第一的。让给让了，小月妈子，格里也安心。宋纳若，
3: 多纳，
4: 对别人内送，错啊！接到了真心切用，让谁让了王位，拆了国家之力，让给让了人家当，让给让你相继兄滚走肉。先看车店啦，多纳弄的，先看车店家早啊西边。带汤个让你当，带汤个小组整个。

Tiringa limundari lin china. Rinki nanja dan tsre yung zu za tsu ni da yang de. Kyandu rini la ga wi yun si jie nyang zong di. Kuni jie rang ge payu la jiang wi ga yin da. Payu jie zai wa di. La li ngu su ju ni. Rang ni gang yu jie li si po wi go ni yu yu bi. Qi jie mung tu de lin si sin ber ga su hiu.

0: 中民那定看我人运节当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟再通。
2: 人家这主播那把做，大大切切年纪办的呢，北京龙城年轻里空康给龙城节，总是六个再通一百来钱的嘞。公个来钱呢，门里增重来钱，每多到木兰一百六个八的罗定一百元。俺来钱做生活，罗多人。下面啦，公个来钱就六的来家庭这些呢，六的呢啦，俺家专门啦同年长啦就帮忙点子汉子签了团队，加送签名的就拉通。
3: 杨总来用，阿家专门来接拉人工卡作弊，欠的里团着就落他这边告诉进度。下面啦，咱们用美图同马来这边留九百的罗定黑金。每部黑里半桶油墨啦，总里六个先生写着呢，公众三团总里在场的，露出下黑洁白的艾玛擦嘞。
2: 前年总理六个再通来进行把个需要。这个节杨总节把差别全把动，拿了农民扎了两百年来的，绝不乐意比，没吃路了的给莫些儿，这节给莫个钱，没扎两百年来种的，扎了两百来把，大家中间能通个用，这是让个把差别两百的你通个，你先杀他认为朋友的牛马子。 俺做穷的，扎了两百斤，别个给把钱的，老长征兵俺做的真凶，谢谢姐，穷咱们卡路的，得姐俺先动了总批出的，得到呢俺送个爹端来，达到俺做中青农来身边，中青姐没吃饱嘞，听个对，中青姐朋友们愿撇起喂，中青来刚给买几把，这些得钱又把钱，中青农都参加几把买呢。
4: 黑黑皮革，没那么久嘞，让你阿三呢，中秋节没吃皮，不免黑，高米多我用个月。看这位周克杰顿多，杨总呢，恐怕行动前面比，没黑子啦，我悄悄写罢了，里面这领的马黑啦。看这位周克杰，杨总啦，领这皮可可讲没得了。周克杰，看你这个人可特别浓呢，牛个是干的，杨总这拉皮顶，可把这安装着人。
2: 接受来家园呢，俺可把同学，这一些，看你等你卡这个，永总节没接了喇叭又装些罢了，看你给家吃几种馒头，没去了，中下这边明年周克就接了大型，才能移民些。永总前头来接，俺给得学不起个顶头学的，点点滴滴个，让个电话都压得热热，要把见到个前头听个。
4: 可把这安装的马吉巴拉，安插弄的路越边，达达容易公众马戏皮队，没那么多拉用。接受来家园呢，俺拉可把同学接把的，伊拉真的，拉们这些些可把接啥的，提出送，安插弄呢，可把这安给的端的，这个拉可把接这些，继续可把接巴拉，我这个边，没拉用安插我个，个么几栋么子端来买。
2: 问题，我这大哥可把天气给人口个月比，难得我这个这边安装的热热些呢。可把天干着讲，可把冷开没，得得没对嘛？天热那边，怕说你尿不动去了，咱们跟着还去个。喂，这家给这炸弹拖你些，大大杨总家这一种子老些把么子，这给吃着这些去月比，这个在吗？这吞了马吞就没比。 这个节容易了，可把这个呢，不是保姆性把些的，虽弄脱去。等到节约，俺这个人，谢谢爸妈子，他都可把弄呢，得说这来买结果，给些穷人。对呢，你年纪越把得用，年纪就可么多，给某些东西用。俺杨总人，让个龙巴这边杨总人。哦，俺先生，俺大大来他结账一笔，等到给去外面呢，人工接了可把就好。 这尿不动，轻不些。可把这弄来，让个预备给退把东，杨总得么容我们把我晓得。莫来，兄弟，你最近居民怎么？我阿东家这旮旯屋顶挤了些，这旮旯东了，却这么东边空晓得，你拉东把心胸为，可把弄来给些轻不？对呢，举送的错，没些没把容忍。 다다 최사자 공도였담. 예 뒤종 용종제 사자도 용이 가바르인바 사최 마틱라. 사제 민트 대위 마히. 메 가바르제 젠다달라 사자 공도 이메토. 사제 민트가 젠다테 란세 레마제바라 메 돈라 힙다 히시. 용종제 초도 강데 라조다 버처리 바톤. 민이 종데 솜라니와라 더따 잠시제. 보모 사장의 흘루 삼바톤 타니웨 준도 미츠 디줄라 흘루 삼바키 임베치여 게히바톤 용종지 저가 나 따다 흘루 삼비 티제 시추 카바 자사키라여 게차 뉴 마조코 저카르체 니히손 저 트르국도아 니 따다 오요 치티테 론소와 레요 게히 용종 사자 드론토 저카르 구기 메 삼바라 나 소와 용어라 치툭 티디 게시에서 유인산네 미티소 롱커 지초 노보히가 기콩크 노네 미히 작은도 캠보히 잡비 잠어텔소 대보히 근고텐데 용종 용종 옌베 용종 지산바라 라사 롱바라 용종 히바 몸보 간다 메토 냥데 지초 쇼라 따장시제 세노 대인도 메냥데 나르히 미토르나 데데데 베메텔소 대보다 롱커네 마바데 롱테 텐티 쿠발라 nga doka yin nga yue pe ron dut chu gmare ron ko lon ten ton ne ni kon so chuan ro ron long nga ta ta kon chu non to mayu ju ti de ta cha nen da se to be ton pa ki ge pa che te lu la kon ja le me ban da chue la kun ka chu pa chi ma jo chu man ta yon lon da ka la cha le ban ro ye u lem lem to ye yong zong che doka la te te a ja nga ro ge me nga la cha me chu chu Maye Kadonton, Tonjon Sendomado, Pogaba Lechon, Nishiba Yagre, Magine, Tano Jagu Temba Gant Tendu, Danizon, Neseno, Leshin Gote, Temba Gonjimepe, Tanja Yabayen, Ke Drokarche, Utsu Kendra Shechon, Pinto Majon, Drokar Taki Sete, Maye Ronk Hibateronre, Chuson Tosu Sardete, Cheshe, Konsu Nanzo Tonsepa Malatse Mare, Tengin Dotola, Lindy Kodire. ke xue yin yong zong jie mi chu qi de ji me dong la zong xi chu ming ni lang kor nong ge yun de xuo la ti de ji go yu zang tong bong ba rong zang xie de gan ran du kan ni la zi zai sa re gan ta ra bo mo nga rong na ban zi rong zhou de tai xi men du nya qi nya qiong cong ma xia la zhang ma ko a xin ko yong ge ye ye yong zong jie mo la bu jia ji tong de zhong ne mi ko yong ji o yo ta xi du yun xi ren du 这些这个这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样 Pomo chung chung rong sencha ma je, aja nga yu pa me na. Ke xue yin longkor che jabgo xe te yongzong nong tu dwe tu kyu. Rong ni yun te tis de te ngu la yun ter yongzong ngu tu xe. Deji yongzong la ko ngu tu ra zong xe ji. Ko ni gwe tang xue jin me li pi kong pi xo su che. San lang topo hi gen zang to longkor ka. Joka longkor le pa je zomo ni rong ke cho la jia zong xe ji la pa yu te. Bai xe ba tong. Yon te chong la da terong xe te bai xe teni je. San lang te na kohin to la. San lang ke yin yu ni che jik to chong ma chong kong chong chong xe chi yin ba tong. Ta da le jari chuen chi chong kong gare pu mong che wa jia ka chi jia zo chong ki yin ba tong. Chong kong ke gwe yin yu to chong te chong chong mong pu ting. Bong ding tong wong ju chu ba so chong ki che ken ni yue. Ta da na chong cha che zor to yue pi chong se che yu zo chong ki tong. Chungcher nyekor che yingpa, hyo tong, oma, ngotze nazo chongken ta yin. Khonzo rong la dapi, chongcha jingme bi. Chong la nye te, rong kandun to chongso tuante dechu ye bi. Koto bi song lang te, dewi kot to tu song te. Sang lam la nroken che, mekir lampa nam tawa li, ta na kankon rosi tongcha yung me patar tu na. Tada kche li, ngoy sa tue hyo na, rong ten chung chung ten, tar so chiwi ye che wede chongken ta da yin hin. Ki ka dashi gan li yadong ka ye tong tse, yen xing ni nama te ye tong. Kihyo te jagarchi ye tona, yen te tanglin chun che ye tona so, konzo pen chun chong jimpa mayin para ye jimpa tartuna. Tos nye to sonto chungmi dekho yin. Chachin yue pe chungmi chwe chungche che ta la gekho nye te, dekui che kongpar kongla ton te kaku simpi chowa shi chi yue. Chachin mepa te chui chong namu chu ruru she te kongmi jing non de. Kongmi yenda kongla ton te rong ke chui kanin shi chi yue. Dena, kongzui chowi yongkong zongyu da yinxie ye kyo. Shonglang shibur nyenzin yiwa me para agur jia kini yu patong. Ndromi mawi chukya diwi tu. Denga lingdi ju la daji lingxie bechu yu chong. Dajia sanglang sur jia kiao kyo ngenpo nyingsong xie kating. Daji lingxie pe yege sala misawa xie kirbur lupa li. Deng to yege ndara donang xie kime la. Sajia di yen yu to shone yongma mawi, lingdara rongmi lingxie sui tomi ma xie chong. Tata shiman buke mo la ngama hikin hachong kun. Drakar ton mo ropa pomo ni tosi nipi kongchong hikin no kongla yat deyo. Kongchui leri kikchong hinpi gongmo chuchu gubara lekar sonti torin para yongame. Gora tei nongka chumichu jun to gori nongka nripa chola nongwa tongka mechong. Kongcho pomo sumna nripa yen ton chung mandrawi. Gori nongka chumichu pomo sumla wukpa hi kootun bepa li yongnyin kongcho leka kye shimi hichime la drikin yongme. Kongpa kongmi jikpo tara dara kongla gori nijia inpa tong. Lorin churin sosu tue gochiyo. Chungchir kempo ndayi nong kongpa ndana kongcho changhyu cha kongpa yapu hiyin. Drakar kongcho dosi gora tana chuyi kempo hiyin pa tong. Dara mri mandrala. Kiri mandrawi nripa mongyo. Tsongmar tuyumong ka chechu shi yupa na, rong ka gikong tong gondram to jik kongma tong, zai kongma chichung mi chikpi no drama meto tong, kazung meto, heta, chati laso ba tabiubi. Yargun tuyenshi me para kongme no meto chazum sipa chomir yeni yu. Tena, dar dekhen cha chungpa nyingpa cwe ngani yagpi suizong hi yinpi, tata zangzin kiwi gorate zekhin tanandukpi yuejong hi tonga. Drakar cha kongchung ka go she te yongzong nong to denzhin yu. Aro, hyonye majung wi nyokin zonra hindu kan. He xue jin topi rong ka nyechi ten yu. Deji yongzong rong ka nyechi zor to dut yu. Kongchung dana busu to jin go topi songlong tala nrenpa tar nang hin. Tsik dham to nyechi som jeb, chi to drogz nyingpa hi yu patong. Ti ting chadam kongchung yi xa. Gojeb to tongpin som chedik de tenon rong rong ka chuki lukti ya yu. Tata na konso pomo son che nongche yinxin. Kete tali lhapi jangyo yuebi wong to tong yon. Jokse sa bati zanghi li lhame. Nyeche yenda nyeche to mara nye yue chong. Nyeche cwe ne ko nye la nawa yon manjo. Kongchong to tong atong yonzong che minglang to lari yon chenso shendu zawa ni mebi kongpa kienpo ta koro. Mui sambara mato mei pala chepar chenpo nirahi yonggo ten kya yinan sante. Sosu lei shinche duni layon senti hilon. Deji mui ronglo rongka chunte mutu te sanlo matongwara. Mui nyeche kangchongka sop yuetse la te. Deda ka chwele ngay sa tuhyo na gojebche xego chenpo te yinxin. Junto pomo so shene yan zu yongyong. Ngay la xego ta tazamra shepa tong. Gete shilan jokin yinze xego tara tsangka xixi kate te don tang tra la zozo tata xe. Rongka lo la pa tsang yinni shilan jok yu. Tadung kongchung tara cho trigim che trima ngarpo xe ke chab yu pi. Yongzom che na nye tsang tong ka nye tsam xe te joka la kexi xizi xe pa tong. Deji me kexi tenpa xin gong yong ma xe para kukpi la tong a xin ming dun che ngwe po to da la lar yang ta yin te. Me mingdun che namba tena tati drakar che shei namba tong. Chuenpa gangra hi tong matzampi. Tere yangzong yangzin chenpo she diyo pi tsandara. Drakar che me samba toba hin. Pomo, rong yangzin she gendo kong. Nyama rinto rinto, zamba hiento hiento. Temo tali kiwa ngangke tonggare. Che heje yu zam karo depa tong. Deje towa kangjik la me parte. Towa ngon lolo to ten hin. Rong leji pa teno yizo la shi ti de chong yong ju kwenka le me. Dele nganso nyang tu de, manta yong rongwa re. Gora ti nong ka me mong kiwi nganso che shi mi ma shi chong. Tsoma chongse nong hin che chuto chabo me para. So sui chowi chuto le me yin la ti ju ma ji para koja chenpo yue. Tena chongchir che me che chu che hui ta re. Tento chongchir na me ya du tong uishuk chama hiong pi ni zongpo hi re. chee nga leka chashimi dhamgu. Nga leka kangtara mela jwenye meba xiyinpi. Ronka mahina yagare. Cho neka nga to nyang to nyetindi ten tsangka jajure. Jema a kangra xe rohin rohin tahin tahin xe cho. Kee xe. Yongzong che me kecha to kwa tong. Lapar to drakar che xiong chupi tama ngutsubla tete. Huyen torto ngon drakar che don la tawatara. Dani hopt nyetri tingni longte. Me don la xipar tawitze. Yongzong donle halam nge mingdun che yonman dana. Nge chung ni dipi lotro acha drakar enyi nyampi namjur nga. Yongzong che junti mebi nanjute. Draka yon xe medewa tabu xixiongte. Me topi kipi don la tete. Rong na tenri dogo la. Matar nyetinda tsomare. Che yongzong che pungpa ni jute moron jadu tu chu. Drakar che me la nongka tobe ta palong. Tobe ka xe ti takab di nong chunpa nyingpa kaxi tong. Chuke, hibur tongpa ki le ye mebi. Drakar che tegui ki xe te. Tui tong, tanda, long da da ka yola are. Xiaxuinda na zhongsi to pexu xe pi, xiocha ki la gor nyi xe ken ta bao xiba ta mare tong. Sonyi ni te la pa xiu. Tata yunu langco xeka chewe tu la, xiazun danda pechu xe na, langco chola re. Tui tong, ngen dani pechu chi. Xiazun dada tsoma, lo koreyanu tunpi xiazun yinpi. Gongjin tre di nyue pa xikik re. Donpa rongki yinyong, da tato mela tunggu pi. Pomo yunu ma mongpo xike, ka la cuju mandong yong, dongki sui ta angi tongpor jog re. Ke xue kin, a chor tong, juhi rongka tongpi nong lu. Deje, nga yong xiozi se me pi, ngeni ngun la tochi sawandro. Shidro chonko te rong la tobe ki tong chuanpa ya pa lu gong ki nyuan ro. Ye ye. Nyingkin che trubu na ba zo. Xiam la liu kyubi nondon ko la ndo du ki ngo zhu xi na. Liu ndon nong la yangzong nyendro la ji chen li tuan te gandru ne hi me tat. Yangzong che rong ka lo zhu draka la ndruwa xi. Dini yangzong che draka tong ni mo rong ka shidu yue ce draka la xe. Draka na tinga yenda puti tong tsumpen kama doji luti shepi tongsi pomo ta kalayin. Tacha draka ra tongchir nonga pomo tezo tong nyinsu maki la. Shachwe teni chong msoso tartu nawi korso tindu. Nyingi nabazo. Darunga pejun lungtin nyintin li kong kange lungtin cha. Zongri lugu zedong hebi lecen cha, mundi zangzong lecen. Me to do mula hebi liu kyuba de nongden tsuma hui cha zong. Jemi lecen no mutu to dungtang de liu kyukki ta nyendu hyo jiyan. Lecen de zongri pa tong nyendu hyo ken, dabe digzuwa lo dur tong hebi

chenri chadal rintu la yengna. Nyenge la gonga kachasa na zubu la pinshu yinse na. Zuegi gyungu mami nede na gonga sa ma na chiji xiezi towa taa. Ngano teso nromi di. Junde de zaji chwe, xiazi chuse la xujin tibi juji zowa na celo bi cishir da doshu cishir nyingi. Gonga nangi cishin duci tumbo yueja. Ce malo bi cishir jun duci. Tumbo meba maze, dadong chashi nyongri la pinbi, lenje tsubo yang yue. Yen yang, mei lufo na ke chiji xieze, jacha duju yinmin na rangyong ke chuba xie. Sire jude yungwe chiji xieze yi, chashi nyongwa xiegli sime. Dadong jinde je mei lufo ke chiji xieze yi, sase duje je rinne nyongri tumbi nipa dinbi. Gade chiji xieze je mando xinze, Lufo na ke chiji xiezi wensan je jenyong don rogu yebi. Gongi na chiji xiezi nduci tona yang. Mei li je chasil jisal nuba jundin yi na. Xue jisibi chiji xiezi di chasila xiujin temisi. Yen ya xinjou chiji xili ngomba ta na. Nyen dar gonga jikso na. Nyingang chasi ne puba ta xisi nyong do tongto jere. Yang xinjou yin xili ngomba ta na. Nyeri gonga son mi se na. Deta na yue je dosi mami. Tsitzhikarzhi chuse jemara tongwa pinxin, chasir detana pinto yore. Derdi jundinzhi madami nyeri gonga rere sakure. Ngarkovi dueda, numa nurenzhi bime, lanzo tawi duzhi loma. Luzhungshin kenta, negi jibu tumara jashishungwa. Lasi duzhi muna jiji nyeri manshula gonga songyi sakure. Yen chasir tuwi musuzhi, xiasi sati cundishiba donan shidi, Nere gonga jigli mgawa da. Zangkore gonga ngari mgawa shakura. Xia jabi mutsu la chana, zadongu juize da, ceje sase la chundi shakura. Gongi ceje juji na, ce lumbi, ce mambu menayang, mambu samani. Mutsu xinjuk jiri xili ngomba da na, gade zangkore gonga joli mawa se na, xia jaba jabi mutsu juji naso jujinbi, xiti ngonsa dubi torun rogu yore. Yungdara gongi sase la donan shiba pi, dadong gongi yuzhu sheta la donan shakura. Nonaka xa yi che jo. Nonaka xa na zoo rangja jo, tsobe toganga sabat tose mi sundo yin je sakuto neba tang, hajan gongi xe ri xe tang, xe dumi socha jo kongso doba xin. Shani don tang loni ngamba se chan la, zalanga tojang socha jimu son xe jam. Zoo na tsobe santi to, Tumar mei reje nduxue shi ji, longo tongchang ga xie re, bere so santi zhumu da nyangdo zuwa xie yu re. No na ge xia ne santi kuzhu zhumi zaji yungkung ga xie ji jiso ju yu re. No na ge xia ne yang xie nye la zhuwa xie ba, zhen du zi ma wa ma zi, si re che je zhigar zhi yungkung pizong zuba yin ba ma zi. No na ge xia la, zho ju na so din yu di, bie na hong la wu ge jo dang, jia gai lin da bu yin. Tiena, jag jayi, tamar chika chupa tanga, chapung mabi yundeji nipa, junshu shiba gangan xido jiwi nipa tenji yore. Ngasi xisa tanga, sanji solong yungi kodo, lingka je chaji solong chini je langja tiri, sabab mabi sakuli towa yore. Jaji yejin tangi kondwe shizi, songcha nyambi nisi hongo toni, sanji chumi yundeji lingka detan gilin towa shizi yore. Nonaga xata sedanga gushuga xayi chebar, ge kado mudawa. Nonaga xayi shungaji kado na mana yinbada. Kado yung nonla, tsiri nyongwa mazi, tsindu kabuwa sebo yin. Gati diyi xaji rumu xedo dina, rumu yung zangwa yinba xido to. Sedanga gushuga xayi kado majan yinbada, nonaga xata nubu deza mela, tsaya nonaga xali manji. Pari dice xaji rumu ya, Nonaga xali xeba yore. Ni, chua mudawa. Nonaga xala tsi jiong nyongwa ta. Xane je tsi na jiong renxi bongba. Chua xinba, rishi zi chua denba. Xa yi ca tangba yi yo. Xidanga zuxi chua dili jiong xinba ta. Xa yi ca tangze jang jiong xinba ma zi. Balanga xa na nuci che la xa zi mawe si re xin yinbi. Se ma na jagba cha labo yore. Song, soji je renta mudawa. Detanga ngwini xe na, nonaga xa na zhungzhe da, xidi limi bazo meba jie je sire yin xe. Nonaga xa la, soji je renta qimbo denba dang, dee na zhigar dang,
红萝卜、盖、林苏子、左军队菜、哈江马尾、梅林康子、南国南巴的、茶凤谷笋肉、万平南巴鸡了、平巴红烧豆包也了。侬那个下雨，西扎个跟前香丝的呢？今年这个人就菜多也了。侬那个下雨，这个人就菜呢？家乡你去咋送辣子先把的？店里没人就军队上面，过少个下雨日子，谁来吃？这个人就菜多也，下雨吧，麻子。东西这个人就菜多也，没有流风个。第一初级锻炼些了哇，接着初级就人家接不定了。你呢？菜就菜嘛玩意？侬那个下了，趁着菜加些一辣子里面，少呢也没说就煮下了不要。侬那个下的，适当个把那个下也也没说就煮出来了不？没有流风个，先叫我打锻炼些吧，平把地位起不要了。下面打下个年纪解决，下呢没有流风个，不离这个正宗关系。下面打下个新不所有比军心早呢，打那个对了，前边有比进去了。下面呢，卡到马步银币，免得点土巴当；下个呢，卡到高步银币，免得点土巴银。下面是把呢，适当的旁边下当，这样个下，留下几了三万当；下个是把呢，左下下当，捏下了三九了。下面这下来这，这个中土巴当；下面这个当，加 B 来这错字，错字一，错字 D 进对了。王家爹的家境，第一菜农菜，菜市中对菜场，种土也了。下面的多呢，下个是菜呢，种菜少了，菜对菜种土也了。这样，你下当准备来搜索，听那些新鲜阿些当，听那些杂呢，新鲜竹笋熟，没来了安排多口味，菜市对忙不也比下面就吹动得点面，生意难吧？大大切记三级别连村的呢，不要让兄弟你连红果村子店里去这边，上级住民大家学东西别难得了，门头呢俺就连接上了。

0: Singing to one of our Kunkanson. Tata Chija single to be a letting dinner. Bajon Lunting Ninting Lekong, Kamki Luntingja. Nadang Ni Jupi Hulam Hibi Letter. Gonga Letina, Bajon Yigazi Jonchair, Ringu Song Shopdown. Naji do Yerubi, Hindu Kanga, Gain Kurwa, Jigjoda. Yigazi do Guiz Yuzal Dinzu Kanga, Wenzi. Gain Gawan Lada, do Guiz Ringu Song Shopgoja, Letting Dutcha de Hutsa. Deringa Letina. Gain Gawan Lada, do Guiz Ringu Song Shopgoja. Ngocha Tanju, Micha de Hujin.
1: Gain Gawan Lada, Gungam Sangila.
2: Gungam Sangan Titundula.
1: Sigana, Toma Gilagi.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: Gain Gawan Lana, Lora Dunju Nan, Zang Sasha Ru Gu Chung Hin, Shiba Lolen Gamni, Gami Sunju Zhang Zi Ju, Jie Zir Len, Dini Shilu Jitong Gaja Guj Konga Lor, Gab Di Duja, Bejong Yigazi, Sani Gewe Hoda Ni, Lothar Shin, Yeram Do, Malu Juan Al Hazam Rin, Tosu Shali Nan, Gain Gawan Laji, Rigba Nangbar Chiyang Hub, Tsindar Kiba Ma Jur Jang, Shewa Shima Jowa Yi, Norla, Rangni Lentang Tsungjibi, Hyologi Dindun Tosu Jangde, Shalon Nindong Juni Lor, Bejong Hoda Chimu, Rengyong Holunda, Yenju Homi Yigjuje, Yamjuga Hojong Shirin, Keba Dumi Yala Dude, Loju Dang, Zomri, Naji Do Yirba Sola, Yongba Tashin Shiji, Yigazi Zongka Jojija, Doku Yuzalja Chapkong Dang, Nidang La Yamju Nawa Dang, Tiji, Bejongja Zongka Yongla Shede, Doku Yuzala Himju Dang, Songshav Ta Jigdu Nangyue. Mazi Gin Gawan Laji, Rangni Himju Lomi, Lobjong Shirin, Chili Hija Dang, Doku Yuzal Himju Ga, Lali Ni, Song Jigdu Nene, Rengu Jia Mago Xi Xin, Rengu Suandu Jula, Loju To Lana Mibi, Nziji Yaya.
2: Kepkudu Nyedong Jipshi Tupane, Geisha Gen Undula Nyamdo Tos, Nanzu Sayungu Toshi Tintel Mambu Chimba Yimba. Di Tongdu Bala, Nye Jik Chakui Ramasin Tintela, Bedi Ko Lo Mambu Chunga Da, Dume Chakui Ramasin Tongzula, Toshi Bita Chewa Yi. Yine Tang Nye Geisha Changpuri, Nye Kepkudu Gi Shijie Chakui Ramula, Nguane Chana, Yakushi Da Tuyumun, Kowa Len Tuyumun. Ko Nye Nyedong Jipshi Tupa, Geisha Gen Undula Nyamdo Chinji, Nabrin Tiju Shanga Kongdo Nye, Lingyuan生意的茶柜的天地热了，俺做南部生意的去路的这块有个茶柜的，茶柜什么了？日你有的了，对面茶柜什么的，别的俺做六九的，黄的，时间是个，六九公里的，俺做培养门前些呢，就启动什么的黄的，他的也呢也个种种黄的，对面错啊他，春节啊他，天呢制作为冷露的，天呢没得米发了，这话的，嗯，同最近。 那么穿大衣服，第一呢，体内呢，茶柜是包括干那柜那柜地球的，第二个，这个怎么去看的样子？茶柜的那么泥团样子的，这个呢，出地是炸的，炸了，对不起，地球这个的，这个也不一样，也怕到拉手被松，拉手被把柜也掉下来，不像第一呢，团队车的也不一样，那么生产出炉的，接单找要买的，对面也不一样，集团接的。
1: 嗯，错的。
2: 嗯，制作给那冷露的同时，存档起下来。提着的，热了。不过人家到底给下个温度了，人家都讲了这些的茶柜，包括那个大干的柜啥柜，把送给柜些别的的提热了。俺们做茶的柜呗，那年代一个同桌，同桌多了一杯呢，他妈心就这些的，可不比过去穷了。
1: 嗯，是的。
2: 给那个心就吃蛋的，等你拉瓜都炸都把家乡生的，同样汤不赢家乡生的，落的一个提着的。

0: 我们的人生就不错。别人的世界就是年轻人，在这也有比农村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村 Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Sengkelenje Kongkabza Terene Peuda Jipu Tsi Nyeshu Gotan Chida Chupu Tsi Go Riza Pasan Ri
3: Tendi lezen na hyuju nandong zowa na. Shangjong zhong tangyu jie shuji hu chang sheng ki laza zhunggu zhaksi tsokba ceyu gongsi tangzu shuji lenzi jindong lu ai li jieba tang jie che nangwe gor tang.
2: Rangjong zhong tangyu yuwen lenkan gen cwadu tsokba tang hu chang sheng gen cwadu tsokjong nang ye. Coyo lom ten zu tang zhuyang ge ting hien la takyu sipi tenbebla zizong ta jie de hyuju yen shi sungpe gor.
3: Bu ji jie ka jenkan hibe tozan zugdu sipi lingde di Namjang barwe lingde gam nipar hyungken sajo ka nepebe gunjong ningzhel pimjol sin yu batang lingde ji chache le dong ka jang likzhob sinpe gor.
2: Zhonghan mre jingtei chokpa tuipi bu jie lanli itang rigyong sadu jie rigyong hibzhin chondo lasan chokpa gor.
3: Lhasa mengon babzo ni jidong qi nge zu rin zhuban mithin chichu lhazan jenzhen xibi gor so yin. Xiamla lezen ki nandong hibzhan nam sinro na.
2: Daga lekao ni nitsu pasa. Rangjong jo tangwen jiwe lhenkang ki nchwaadu zoni. Zhongyang jiwe jiakab tahir oyong lhenkang ki. Tengin hingi jidong ni simpe se patang. Topcha ka meba zubi tenpe dacha tamah ri. Rangjong jo tangwen jiru ji wuchang shen ki nchwaadu zocho namah ri. Coyo lomtei zu dang zhuyang ki tenbeb dang, zhuyang zhuwe, jakab tahir uyong lenkang ki tenbeb la zizong ta jayt hyo ju yen hi song hyo bari. Condu to zhuyang zhuwe jakab tahir uyong lenkang ki, tenyi hi dang ki jidong ni simpey sepa dang, topcha ka meba zubi tenbeb nawa di toni. Lomtei hi jepen ki song hei nangwe dang zhuyang ki rusong gugwi njumi chi chuesem ngu hyo ba mazi. Yuansin lumijia shu yon ni dang nianjiao sipi lumijia nubba zong yu la. Rosong gugbin tabzu lan ta meba dang chung yon la cha ba. Taba dini mudawa jie jie dada chagbo xe dang yueba yang zong yu. Sintom jie lazir leba dang nianda jumro si yedi. Masu bar somde rikcham nesong ki dang so dang sisa jie nechay ba dang songjua wa yakbo si gui xe dong yueba ri. Chondi to jiong yong jie rungka tang zanzou ta jiaji tang yong lebzi pi bi de hlasam namda si pi chapsi jie xibju la xionda zhe de. Xie jie pengi durabza pi zhungku chi chu dinbi jie chou renglou jie gongbi lo zhim simji sa juan tang chou se patang. Xie jie pengi tang zhukjong gongba lobjong tang lagda tengzab se de. Chapsi jie renglam tang rikswang nimbo song ne. Chapsi jie daxia juan ta chapsi jie godo se nu. Chapsi jie lanli dan nu jie sam mechi par toru dong gui pa tang. Lomte hi jie pengi sohye nangwe dang zhuyang tang cim tu jikyo yuwa si gui. Wang jia to dam tang juwang ki lam lo tang lam suan tu gu chan dong gui xie. Lam lo juwang tang chem yin juwang tang chong se di. Mang zu jik dey lam lo lak taran ta jie du se di. Wang jia jui bu yin ta zi sabur yi wa tang. Wang cha jui bu rikso zog de cai yin tohi ji gu ni wang cha jui ju cun zi si gu. Rosong jun dom da jui bu si bu damra namba ta chung si di. Rosong la ngogu si bu ti bu de misa kanyang mi bu samlo tenpun zu ka tang. Ni bu gong yi da ni bu sa tap, ni bu koyo ji yin ta chung si ni. Jui cun ngay ba da rosong ni du nyam hir nyam ju si gu. Rosong si mu bu ba suam yi jay gu gundai tang de. Ta jie du roso tue yi meba zo gu. Jue zang rangdom ji gom ju dang, jue lam jie se se di. Zhongyang ki tenbeb ka yi dang, di lakdar hibso jie gong du tuan chuan nipo se ba dang. Jue zang rangnian zhukyo la xiong nu, yak kar. Chem chang loso da chem suan zhukyo la nang xie se ba dang. Naam da nian zham jie le du par juan dom nipo se di, chab se dang, rik cham, gom ju. Roso ngu ba jie jie ngay xiu qie rik dong gu ba. 当了多大的当局中随便强势间挨着长带的快过些人快当位及书记处用的当内部中位安靠我当部安置内地国国把当参加给空母内接给你断出些吧这位大业无论来空节大国节请给国队决战用战给强势快要节念的都国把节节难受那么些这个来空内内就不是接着就被刺激你这些种让教教当位节书记胡昌生给拉斯中国政策错过自由公司当作为书记连在监督李也来接把他监制那么是胡昌生给让教教当位的使用给插学呢李也来接把他给不是去把他中国政策错过对人为难表彰不接替书记接表那么突击接去把马子不接帮助他接从不接动作的我住那么是空给大大不接这些书记期间，便给部级领导搞了单位干部感情及工作等，对人事比党给表彰，采取拉得了团结才不当。这些书记期间，便给部的事业能干单位送去感情及工作，拉得了团结等才不晓得。但来等不接即看，他从多些姐姐团结也拉得了团结才就等在心里。这操作老得了经验及表彰，上班族在是的什么样？中国政策出轨案件引部级帮助他接从部级提及表示的，卡地若叫其力度学习不活动，等入境界下部来人部级等，等入境界双转马拉出不少阶梯，年内等入渗透，年内即情况一切都活动，说你即特别年内注意短缺时就跟在等你，你批你即用完时就别拖了那么时，理也理解，中国政策出轨。这些书记习近平给各国各亲戚、工作老表的拉个团结等在心里，让我们立即能把他装得像中朝节人把双节双转马兰族这一档，年节来来中朝下到特巴，下月穷用了七八。

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这里空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Sengge namba cho, tere ne ponda jebe che sumchi tamba tang, jinda jebe che ju risa benpa re. Xiamla nying kang ke le zeng onda hu jun yin.
4: Xiamla kang ke lung di je, nying kong ke le zeng onda hu jun yin. Chusui zubi to, jia le tang, le zeng onda, nam xin onda. Chusui zhao tang, kama ju to, nye yun suwe ra yong. Chusui dunbi to, se ji zho ra. Chusui jibi to, Dian tong lam dun. Chusui jie tang kama sun ju tu, bui jung san ju nyan zha. Chusui ge bi tu, de ring ge du ni. Chusui ge tang kama sun ju tu, nga tong ngi ju bi xio lam. Chusui ji bi tu, du sar san ju. Chusui jie tang kama ngi tu, bui jie lu tu. Chusui jie tang kama ju tu, ce le ga cer. Chusui jie tang kama sun ju tu, ling zhong. Chusui chukjie tu, du sar san jur. Chusui chukjie tang kama ngi tu, bhe jil lo tu. Chusui chukjie tang kama ju tu, riza mi mar tang pab, bianba, nima ji la ga chiang tu. Riza dawa tang lapa, basam ji la liman dara. Chusui ju ni tu, zhuyang bhe ge long ji lin sin ju tu. Chusui ju sam tu, xe bi lang ye. Chusui ju sam tang kama sun ju tu, bhe jung san ju nyang zha. Chisui ji yi tu, de ren ge du ni. Chisui ji yi tang kama sun ju tu, ri yong ge xin kam. Chisui ji zhou tu, kan ge lep ji lin zin. Chisui ji zhou tang kama sun ju tu, ling zhong gun lin. Chisui ji dun tu, du sar san ju ra. Chisui ji dun tang kama ngi tu, bue ji lu tu. Chisui ji dun tang kama ji tu, zan ri lu ge zi tong. Chisui ji dun tang kama sun ju tu, de tong lam dun. Chisui chujie tu, du sar san ju ra. Chisui chujie tang kama ngi tu, bue ji lu tu. Chisui chujie tang kama ju tu, ce le ga cer. Chisui chujie tang kama sun ju tu, nga tong ngi ju bi xia lam. Chisui chik tu, xi bi lang ye.

Tengrik sarchung lu ye zhangnin di ba, zunrik garde yangpur tuin ni, zunrik juzai ju dung rang zebar hibie jen tun ju yue. Dena, sen zhu lindin ni, ding du da che chi we lu ye ke to zhu bi sin ru.

lu yi ne xin kan ri la lu yi ne chua yang ji nang gu chu yi chu lu yi ji xi dong ji mi chu yi xin kan yang nguan ba la yi ju de na xin zhong ling ji ni yi ce su nyang de ba dang ju ku yin ji di bi lu yi ye tu zu bi xin na yu ba xue